Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

där det. Du fick två norska Melodi Grand Prix låtar här. Först Egil Eldøen med Till kvarandre som kom sist I den norska finalen I 1987. För Trine Rein sang Here for the Show för norsk Grand Prix I 2006. Och nu ska du få höra en från en norsk Grand Prix finale ett litet